Gloriae tu iadiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et a

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relenquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in secula.